ilm emas. Bilim amrining darajasini yo'qirltish emas. G'alita maxluqni yengib, o'tganini bo'sib o'tib, go'yar tepish orqali darajasini o'stirishmi emas. Muhabbatlashish bir xil turmush san'ati. Garchi buningda vaqtincha huzurlanish bo'lmasa-mu, ammo bekli yaxshi ko'rish bo'ladi. Ba'zida bizga kerakligi faqat qarg'ulacha kam qo'rsaqlik qilish xolos. Chunki muhabbatlashish yo'lida biz har xil odamlarga uchrashimiz mumkin. Yo'li o'xshash bo'lmasa, o'z yo'lida ma'sul bo'ladi. Biroq kamsitish, zarba berish, hatto ziyon yetkazish hojatsizdir. Yosya jihatiga pishib yetilish, muhabbatlashishdagi mahoratlarni texnika ko'p bilish, yo'ldishini texnika ko'p boshqurish, ta'limotini ko'proq bilish bo'lmasdan, balki qarshi tarafni chin ko'nglidan samimiy niyat bilan tushunish. Qarshi o'xshash bo'lmagan taqdirdami, o'xshash fikrda birlikka kelib, o'xshamagan fikrlarini saqlab qolishdir. Pishib yetilish, aqliy ishdan boshqa, yana yosya jihatiga kepinak zamon o'zgarishdir.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Jigitning atansi bilan ko'rishdingizmi? Qo'ylarga chöp silib bo'lib uyga kirgan balam, dedi bayan eg'ir xursinib. Hey, apang ishkanlarga hammani deb berman. Bayan uyga kirdi. Ulan o'rindan turib ko'zlarga yosh oldi va do'stini chen quchoqladi. Ahvolon qandoq adash, dedi bayan ulanning qo'llarini qo'yib bermay. Tening salomatmi? Yaman emas bayan, dedi ula eg'ir nafas olib. Ha, o'zingcha Ürümçidin qachon kelding? Sanga Sayragul qizimning loyiqi yaradimi ya? Oltin uyga kirdi. Bayan o'zining bu sirdosh do'stidan va uning Sayragul bilan jonjigar do'st bo'lib o'tayotgan qizidan hech qanday sirni yoshirmaydi. Ularni o'zining xoshalligimi, qayg'usigimi o'rtoqlashtirgisi keladi. Shunga u ayajalinib o'ltirib, yuz bergan voqealarni ularga bir-birlab so'zlab berdi. Men bo'lsam jorqin degan numusizning yuziga chukratdim, dedi oltin g'azablanib. Qarang ularning yo'lsizligini. O'zlari kelin qilamiz deb yurgan bir qizning onisig'im shunday askilik qilgan bormi? Shu xurjinni u yaxshilik yarashmaydigan yo'g'onchilarning yuzigini olsangiz-chi? Qizining u yigitdan vaqtida qutulib ketgan yaxshi bo'pti, adash, dedi ulan do'stiga hisdoshlik qilib. Bo'lmasa, Sayragul umr bo'yi baxtsiz bo'lib qolar ekan. Sizlarni bir muncha xapilik tatatdinglar. Sevgi siri. Men Jochi bilan to'y qilishgimi ulguramadim. Lekin biz ko'zlarimiz orqali allaqachon muhabbatlashib bo'lgan. Ko'zlarimiz orqali bir-birimiz bilan talay qitim mungdishib, sirdishib bo'lgan. Jochining baxtsiz ota-onasi menga yurgi bilan ko'ygan ashu orzuliq yolg'iz farzandidan ayrilib qoldi. Shu topda ularning bag'ri qon, ko'zlari yosh. Ular mening Jochining o'tida puchilib yurganligimni biladi. Shuni meni ko'rsa, xuddi o'g'lini ko'rgandek bo'ladi. Mening so'zlarimni anglasa, o'g'li bilan mungdishayotgandek bo'ladi. Shunga ular hozir bizni shaharga ko'chirib ketishning qo'ydi paloqshib yuribotdi. Ular bizni o'zlariga yaqin joyda o'ltirg'izib, men bilan har kuni degidek uchrashib, o'zlarining ko'ngil yarasiga ozroq bo'lsin shifo topmoqchi bo'lyapti. Ularning bu talabini rad qilsam, ularga bek rahimsizlik qilgan bo'laman. Ulan qizining gapini anglab ko'z yosh qildi. Umri mushu kang ketgan tog', o'rmon, yaylaqlarda o'tgan bu ona erini asiltib turadigan issiq uydi. Erining qabrisi ba bu muqaddas tuproqdan ayrilishni zodila xolamaydi. Opsining so'ygi yilinjab turgan yurakidan urg'ib chiqayotgan hasratlik nida vafodor qizning yurakini mu asdi. Umu onasini chin quchoqlab yig'isiga qetilib ketdi. Opsining shaharga ko'chib ketishga qo'shilganligi oltinni bax xo'shal qildi. U shu kunida to'xtarni izlab berib, uningdan qo'ylarni sotib berishni talab qildi. Bayan oltindan ularning shaharga ko'chib ketishga tayyorlanayotganligini anglab, qo'lidagi ishlarni tashlab do'stining uyiga bordi. Do'stlar quchoqlashib, ko'z yosh qilishdi. Ko'ngilda nozik narsa yo'qkan adash, dedi ulan ko'z yoshlarini yog'liqining uchi bilan surtib turib. Qandoq qilaman? Sizlardan ayrilmay, bu yerda turaveray desam, qizimning dilini mu, Jochining ota-onasining dilini mu og'ritib qo'ydiganman. Qizimning kam so'z bo'lib, parishon yurganiga qarab faqat chidimidim bayan. Shunga uni g'amdan qutuldiray dedim. O'zing bilasan, adash. Uni oliy maktabda o'qitgan bo'lsam, Sayragulga o'xshab cho'ng shaharlarda o'ynab kulib yuratdi. Meni deb mushchaqchi qiqi minib yurdi bechar qizim. Undoq dema, adash. Oltindek vafodor, ishchan, kuyumchan, axloqli qizining bo'g'ing'i xo'shal bo'lsang bo'ludi. Oliy maktabda o'qiyamig'ini bilan sening bu qizing Sayragulni aqlliq. Odam deganning ichiga kirib chiqilib bo'lmasa, jinim adash. Oq ko'ngil qizlar ko'ringanli yigitlarga o'ngaylik ishinib qoladi oshundoq. Ba'zida arg'imoqmi mudirib ketadi-ku adash. Shunga qizingni ayiblavamigin. Sen ayiblamasang-mu bechor qizingning o'zida yetib oshudi. Mening ham bechor qizimga ichim og'riydi. Bu gapni oltinni cho'ng shaharlarda o'ynab kulamidi deb hasrat chekayotganiga qarab davotiman. Qizining o'zingda o'z so'ygisiga sodiq bo'lib yurgandan xoshal bo'g'in. Sen Sayraguldek bilimlik, mer issiq, ko'ngilchak qizining bo'g'indan faxrlan bayan. Sen oldi bilan shaharga xotirjam berib, obdaroq bir uyga o'rinlashib ol. U yerda cho'ng doktorxonlar bor, vaqtida davolana olasan. Qaynanamning kesli qo'zg'ulib qolgan chaqlarda uni davolash punktiga tezroq ilib borman deb bo'ron chapqunlarda qilin qar bosgan yo'llarda ming bir jafolarni chekib yurayotganimni bilasan-ku adash. Sharg'i bosang, Мүшіндак аварчылықламы йоқ. Қызың му, Джучиның атанысы му хошал болуду. Лекен шуны унтып қанмығын. Азыр ән мойымы сенің саламаттикын. Тенің сақ болса, қызыңның тойнымы көр әлайсан. Екіндің бұян, дымым сықылып, кечече чик отырып чықылған болып қалдым баян. Кеселін хелілі иғыр адаш. Қачалылы кәсем, мейдан гижылдап, ютіліп тұтырсан. Шоңа артықчы ғам қылмай, қызыңғы әгішіп, хатыр жәм шәрге кір. Яқши давалан, ауыны сеғынсан кәсан болуду. Өлдіріміз кәңірі, қанчелік тұрғын кәс тұрып кәтмәм сән.
1: Өрметлік радио аңлауғыджыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсәрлә кішіләнің тәпәкөріні ачыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілә даңлық әсәрләні оқыш арқылық мәніби жәтті мұл озықлықы егі болыды. Өз тұрышлық заман вә мақан бұшылқыдан алқып, тарық төткен кішіләнің мәніби кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін тиғы мүкіп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшіріяты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

his qilaman. Amaliyot shuni isbotladiki, yuqumni siyosiylashtirib, batnam chaplab, mas'uliyatni boshqalarga dongab, mas'uliyatdan qochqanda butun dunyoning hamkorlashib yuqumga taqabul turish umumiyati qarshiligiga uchraydi. Biz ittifoqlik orqali ixtilofni tugutish, aqlanlik orqali bir taraflama qarashni tugutishga turtki bo'lib, siyosiy virusni tozalab, har qaysi davlatda qo'l tutishib yuqumga taqabul turadigan eng cho'ng birikmi kuch shakllantirishimiz kerak. Biz ichivitish, yangilik yaratishni ching turib, dunyo iqtisodining asli kelishini ilgari surishimiz kerak. Xalqaro pul fondi tashkilotining mo'ljallanishicha bu yil dunyo iqtisodi 4.4% chekinadi ekan. Bozor gulnayotgan davlatlar va taraqqiy qilayotgan davlatlarda 60 yildan buyonki tunji manfiy ish ko'riladi ekan. Bir qo'lda yuqumning oldini olish, bir qo'lda iqtisodni muqimlashtirish har qaysi davlatlarning ta'xirsiz vazifasi. Biz bexatarlikka haqiqiy kafolatli qilish oldingi sharti ostida iqtisodning asli kelishini faol olg'a siljitib, yuqumning oldini olish tizginlashni doimlashtirish davomida iqtisodiy, ijtimoiy faoliyatlarni tartibli qanot yoydirishimiz kerak. Makro egilik siyosatini moslashtirishni kuchaytirib, odam va molning chigira halqib yotkilishini qulaylashtirish tashabbusining amallashishiga turtki bo'lib, kasb zanjiri, ta'minot zanjirining bexatarligi va ravonligini kafolatlantirib, har qaysi davlatlarning ishni ishlab chiqarishni asli keltirishi, iqtisodni asli keltirishiga kuch qo'shishimiz lozim. Yuqum bahonasida dunyoviy ishqa qarshi chiqib, atalmish iqtisodiy munosabatni uzish, parallel sistemi tuzishni bozorga selish oxir berib, o'z davlatining manfaatiga va har qaysi davlatlarning o'rtaq manfaatiga ziyon soladi. Navbatdagi vaziyatda biz qat'iy tavranmay dunyoviy ochiq iqtisod barpo qilib, dunyo savdo tashkiloti yadro qilingan ko'p taraflik savdo tuzilmasini qo'g'dab, davlat xavfsizligini qo'g'dash bahonasida kelmas qo'rqchilik qilishga qarshi turishimiz kerak. Yuqum mazgilida barliq kelgan yangi kasb oldi, yangi andizlardan obdan foydalanib, fan texnikada yangilik yaratish hamkorligini kuchaytirib, ochiq, adil, haqqoni, kamsitishsiz savdo muhiti barpo qilib, texnika yuqori sifatlik, texnika avrishim taraqqiyotni birlikda ishga oshirishimiz kerak. Jungo taraf har qaysi taraflar bilan birlikda kesak oltin davlatlarining yangi sanoat inqilobi hamrohilik munosabatini tez o'rnatishni xohlaydi. Biz Fujian o'lkasining Shamin shahrida kesak oltin davlatlari yangi sanoat inqilobi hamrohilik munosabati bo'yicha yangilik yaratish bazasi qurib, siyosatni moslashtirish, ixtisoslarni yetishtirish, tur ichi qatorliq sohalardagi hamkorlikni qanot yoydiramiz. Kesak oltin davlatlarining buningga faol qatnashishini qarshi olamiz. Yaqinda Jongo taraf tinch, bexatar, ochiq hamkorlashma, tartiblik tor bo'shliqini o'rtaq qurishga turtki bo'lib, raqamli iqtisodning sog'lom taraqqiy qilishini ilgari surish maqsadida dunyo sonliq ma'lumot bexatarligi tashabbusini o'tirib qo'ydi. Kesak oltin davlatlarining buni qo'llashini umid qilaman. Biz xalq turmushini oldingi o'ringa qo'yishni ching turib, dunyoviy imkoniyatlik sijil taraqqiyotni olg'a siljitishimiz kerak. Taraqqiyot hamma masalani hal qilishning bosh ochquchi. Mayli yuqumning ta'sirini tugitib, normal turmush holatiga qaytishdi bo'lsin, yoki to'qinish malumanchilikni tinchitib, insonparvarlik krizisini hal qilishdi bo'lsin, negizini aytganda xalq markaz qilingan taraqqiyotga tayinish kerak. Dunyo bankining mo'ljallanishicha 2020 yili dunyo bo'yicha kishi bishig'i to'g'ri keladigan o'rtacha kirim 3.6% tovallaydi ekan. 88 milliondan 115 milliongacha odam yuqum sababidan ziyoda namoratlashib ketadi ekan. Biz yuqumning xirisiga bevosita yuzlanib, xalqaro jamiyatning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini amaliyalashtirishni xalqaro taraqqiyot hamkorligining yadrosi qilib, nomratlikni tugutishni eng muhim nishon qilib,
baylıqni namra

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsangiz, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

0: Qaniki qipiraya.
1: Ota-onam bilan bir qoruda turamiz, ammo vaqtimiz udul kelmaydi.
2: Vey ana, ovozingiz butib qoptiqo.
3: Zukam deb qog'li xili bo'ldi. Asrab qolmasin deb sizga demagandim.
4: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
1: Ota-onamiz bilan tan xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
1: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
6: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
1: Ota-onamizni sig'inishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Dada, ana, biz keldik.

Faqat birli o'quvchi xuddi cho'nqur xiyolga betib qolgandek qalam tavratmay o'ltiribdi. Texchi yozmabsan-ku, deb so'rabdi muallim. Muallim, faqat birli odamni yozamdim-a? Deb so'rabdi o'quvchi. Shundoq, debdi muallim. Maqolada sen uchun eng suyumlik bir odamni yozish talab qilingan. Kimni yozsang bo'laverdi, lekin faqat birli odamni yozsin. Muallim, mening atrofimda men amroq odamlar intoyin ko'p. Men dadamni yaxshi ko'raman, opamni yaxshi ko'raman, hadamni yaxshi ko'raman, sizni yaxshi ko'raman, do'stimni yaxshi ko'raman. Menchi bo'lganda sizlar hammanglar suyumlik. Shunga ularning orasidan zodi kimni eng suyumlik deb yozishni bilmay qoldim. Navat takkap qildim qo'zam, debdi balaning so'zlaridan ta'sirlangan bo'ldi. Amisa sen mavzuni eng suyumli kishilarim deb boya aytganlarimning hammasini yozib chiqqan. Shunday deb ayta olamizki, bizning atrofimizda mana shunday suyumli bolalar bor. Mana shunday biz yaxshi ko'rgan suyumli kishilarimiz intoyin nurg'un. Bizga samimiy muhabbatini berilgan shu kishilarga biz mo samimiy muhabbatimizni berishli olsak, o'zimizni cheksiz baxtli his qilsak bo'ladi. Hisqisob amaliyotda biz hammamiz shunchalik baxtli. Qanday bo'lsa, baxt o'zorda o'ltirib, go'zal naqshlarga quloq solaylik.

0: ishqi qarish tarkiblar mu yo'qab ketadi. Bu oziqlik tarkiblar o'zini go'zallashtirmoqchi bo'lgan ayollarga nisbatan ziyon bo'ladi. Shunga oksidlanish ishqi qarish tarkiblarining ziyon qo'chirishini azaytish uchun sharbatni siqib chiqargan aman darhol ichib ichish kerak. Yemaklik tallasi azlab ketadi. To'yish sezimi ojizlaydi. Yemaklik tallasi erishchan yemaklik tallasi va erimaydigan yemaklik tallasi deb ayrildi. Sharbat chiqarish jarayonida erishchan oz bir qismi meva shirnisiga kiradi. Ermaydigan qismi qoldiq qismida ziyon uchraydi. Meva tarkibidagi bir qism kalitsiy, magniy qatorliq mineral moddalar yemaklik tallasi bilan birikib mavjud bo'lib turg'ashqa qoldiq qismida qolib qoladi. Agar sharbatni siqib bo'lgandan keyin qoldiq qismi bilan birga ichsa, yemaklik tallasi ziyon uchurmaydi. Navoda susib chiqarib etilsa, ko'p qism yemaklik tallasi ziyon uchraydi. Issiqlik miqdori va yemaklik tallasi o'xshash bo'lgan sharoitda qattiq yemaklar oshqozonda bir qadar uzun vaqt turib, suyuqqa qaraganda qorsoqni tehimi to'yg'izadi. Bundaq qilib aytganda, mevani bevosita yeyishning siqib chiqarilgan sharbat ichganga qaraganda to'yish tuyg'usi kuchlik. Uning ustiga yemaklik tallasi mo'l bo'lib, ichaynning lo'mildishiga foydali. Uningdan boshqa, uzoq muddat meva sharbati ichganda bolalarning chaynash iqtidori tuyallab ketadi. Balalar uzoq muddat meva sharbati ichib, meva yemisa, garchi ish osonlashsin-u, lekin hazm qilish tizimisi, jumladan chish, oshqozon uchay qatorliqlarda chiniqish kamchil bo'lib, chaynash iqtidori va hazm qilish iqtidori tuyallab ketishi mumkin. Qon tarkibi shiddat bilan o'rlaydi. Qon shakarda cho'ng davolg'ish keltirib chiqaradi. Nurg'un kishi mevani siqib sharbat chiqargandan keyin uningdagi oziqlik tarkiblar texmi oson sumiriladi deb qaraydi. Bu oson sumirilgan tarkib amaliyoti shakar. Sharbat chiqarish jarayonida mevaning hujayralari buzg'unchilikka uchrab, o'zining kichik uyg'u o'rilib turgan qand moddasi bevosita oqib chiqib, xoshalolda qonga qarab oqadi. Bu xil qand erkin qand kitaba bo'lib, tez sur'atda qonga sumirilib, qon shakarining zo'r darajada davolg'ishni keltirib chiqarib, organizmning metabolizm yukini og'irlashtirib yetadiganligidan darak beradi. Uzun muddat iste'mol qilganda asalla diabet kasalligini keltirib chiqaradi. Uzoq muddat ko'p miqdorda meva sharbati ichganda asalla xom semizlikni keltirib chiqaradi. Chunki uningdagi erkin qand badanning moddalmishig'i ulgurolmaydi. Qand miqdori ziyodi ko'p bo'lib ketsa, yog'ning birikishini ilgari suradi. Albatta, tuvandagi 3 xil ahvolda meva sharbatini siqib ichishni o'ylashga to'liq bo'ladi. Birinchidan, oshqozon uchay yo'li ojiz bemorlar Kishi yaxshi bo'lmagan yashanganlarga nisbatan, garchi meva sharbatining oziqlik qimmati mevaga yetmasmi, lekin yemagandan yaxshi. Ikkinchidan, uydagi mevalarning yesi ta'mi yaxshi bo'lmasa, ta'msiz ham tashlab va sabsinlarlik his qilsa, siqib sharbat qilib ichsa bo'ladi. Uchinchisi, ko'ktat yeyishni xohlamaydigan yoki ko'ktat pishirishga vaqt yetmaydigan kishilar ko'ktat bilan mevani birga siqib sharbat chiqarsa, Ham ko'ktatdagi har xil oziq-ovqat moddalarining qabul qilinish miqdorini oshirg'ili, ham meva sharbatining ta'mini yaxshiligini bo'ladi. Qanaqli bo'lmasin, sab ko'ktat sharbatining ta'mi aralashma meva sharbatiga yetmaydi. Lekin eskertib qo'yishga tegishliki shuki, yuqori qon shakari, yuqori mayliq qon kesili va yallik bo'g'im og'rig'i bemorlari meva sharbati ichganda chaklik miqdorda ichishi kerak. Chunki mevadan kelgan qand miqdori mu qand bo'lib, bir tarafdan qon shakarining davolg'ishini keltirib chiqaradi. Yana bir tarafdan qand miqdori ziyodi ko'p bo'lib ketsa, yog'ning birikishini ilgari suradi hamda ichki manbalik suyuqlik kislotasining hosil bo'lishini ilgari suradi. Qisqasi, agar chish va oshqozon uchay yo'llari normal bo'lsa, tishni siqib sharbat chiqarishga avar qilish kerak. Mashina orqali siqib sharbat chiqarish texmi sog'lom degan bir xil xato tushunchi bo'lib, uni mod usul qilib olishga bo'lmaydi. Sharbat chiqarishsiz yangi ko'ktat meva chivi yeyishni qiynilib qolgan yoki meva chiva va ko'ktatlarning ta'mi yaxshi bo'lmagan chaqda meva chiva va ko'ktatlarning qabul qilinish miqdorini ilgari surishning bir xil usuli deb tushansangiz bo'ladi.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashlig'ini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay, har kuni shaharimizni tozalaydi.
2: Bu ish japaliq, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
3: Acha, bugun havo issiq, kirdim suv ichdim.
4: Güzellik ve pakızlıkını koruduğu için mühit asraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.

Nəmə üçün yan telefonun aldığı oralaşdırılğan kameradakı özümüz bilan aynaktakı özümüz oxşumaymız? Nurgun kişilər yan telefon arqalıq suratka düşkəndə yan telefonun aldığı oralaşdırılğan kameradakı özünü əsildəki özgə oxşutalmay hayran boluşudu. Ondaqda, nəmə üçün yan telefonun aldığı orundulğan kameradakı özümüz bilan aynaktakı özümüz oxşumaymız? Bunun səbəbi şu ki, aynaktakı görünüş xuddi öz gözümüz bilan nərsələni körgəngə oxşaş bulub, quyosh nuri yoki chiroq nuri odamning badaniga tushgandan keyin aynakka qaytadi. Takshi yuzlik aynak nurni odamning ko'ziga qaytardi. Shuning uchun aynakdan cho'ng kichikligiga o'xshash o'ng sol tarafi qarama-qarshi bo'lgan ma'lum tasvirni ko'ra olamiz. Yon telefonning kamerasiga keng bo'lonliq lenza, aynak tasvir layisi o'rnatilgan bo'lib, bu tasvir asl qilishning aynakdek aniq bo'lmasligini keltirib chiqardi. Onundan başqa keng bo'lonliq lenza bir qadar og'ir bo'lgan perspektivlik g'alati o'zgarishni keltirib chiqardi. Suratga olingan obyektga qancha yaqinlashgan seri aynansizlik shuncha og'ir bo'ladi. Yaqin aralikda turib o'zini suratga tortganda burun uchining fotoapparat bilan bo'lgan aralig'i yuz qismidagi boshqa o'rinlarga qaraganda taxminan 2.5 sm yaqin bo'ladi. Qancha yaqin bo'lsa shuncha cho'ng ko'rindi. Shunga suratga tortilgan obyektning burni yuz qismining boshqa a'zolariga solishtirganda alohida cho'ng bo'ladi. Kichik yuzi cho'ngib, ko'z aralig'i burni kengaydi. Aynak tasvir layisida tortilgan surat ta'tir bo'ladi, yana ko'p sondagi kishilarning o'ng sol yuzi simmetrik bo'lmaydi. Surat bizning ko'rish sezgimiz bilan ta'tir bo'lib qoladi. Shunga qarmoqqa g'alati ko'rindi. Yuqorqi sabablar aynakdagi va yon telefonning oldiga o'rinlashtirilgan kameradagi o'zimizning o'xshamasligini keltirib chiqardi. Aynakning tasvir asli qilishining aynalik darajasi va asliga qaytish darajasi fotoapparatdan yuqori bo'ladi. Shunga bu jihatdan aytganda, aynakdagi o'zimiz aslidagi o'zimizning qiyofatiga texmi yaqinlashadi. Undaqda qanday qilganda boshqalarning nazaridagi haqiqiy o'zimizni ko'rgili bo'ladi? Garchi aynakka qaragan seri shuncha go'zal ko'rinsangizmi, lekin siz chuqur jimjit holatda aynakdagi o'zingizga qarab bir hozir sukut turing. Shundaylar boshqacha o'ngaysizlanish tuyg'usida bo'lishingiz mumkin. Chunki tinish holatdagi chiroyga solishtirganda harakatlik chiroy odamni texmi jalb qiladi. Psixologiyada bu hodisa to'ltilgan chiroy effekti deb ataladi. Cho'ng minga harakatlik chiroyni tadrijiy o'zgartirish va pishiqlab ishlash jarayonida o'xshash bir chiroyni o'tircha holatga keltirdi. O'tircha yuz texmi jalb qilish kuchiga ega bo'ladi. Shunga cho'ng minga harakatlik chiroyni texmi yaxshi ko'rdi ham oson farqlandira oladi. Shunga kishilar harakatlik chiroyni texmi chiroyli his qiladi. Garchi aynakka qaragandaki aynalik darajasi nihoyat yuqori bo'lsa-mu, lekin qandaqli bo'lmasin, o'zimizga o'zimiz qaraymiz. Undaqda qandaq qilib boshqalarning nazaridagi haqiqiy o'zimizni ko'ra olamiz? Buning uchun fotoapparat yoki yon telefonning keyiniga o'rinlashtirilgan kamerani o'zimizga to'g'rilab, siniq olamiz. Keng bo'lonliq g'alati o'zgarishdan saqlanish uchun kamera bilan cho'qim muvofiq aralig saqlab, o'zimizning xizmat, oila ishlari va harakat qilgandagi holatimizga qarab yiqishimiz kerak. Ko'rinma chastotadagi o'zimizning boshqalarning nazaridagi haqiqiy o'zimiz bo'lish ehtimolligimiz ancha cho'ng.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostunlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiga oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Jilg'ida yuz bergan qo'rqinchli voqea. U voqea ko'klam mazgilda yuz bergan edi. U tog'lardagi qor muzlar erib, daryo suvlari ko'payib qolgan chaqlar edi. Rustam odati bo'yicha davolashqa tengiqchilikka keraklik saymonlari bilan dor o'qillarni cho'ng xurjiniga qochilib, otliq yo'lga chiqdi. U bir ikki ovuldan o'tib jilg'iga yaqinlashdi. Rustam qozoq do'sti O'sarqonning shu yerga kigiz o'tganligini bilardi. U bu charvichi yigit bilan bir yilning oldida tonishib qolgan edi. Tog'dan uyga qaytib kelayotgan O'sarqon qattiq bo'ron qo'fchirab, eti bilan birla yordan qulab tushgan edi. Shu chaqda uning eti o'lib, O'sarqonning o'ng puti sungan edi. U o'lgan etining yonida sungan putini ching tutguncha ingrab yotganda, Rustam kelib qilib, uni uyga kelib kelgan va sungan putini tengib saqaytib qo'ygan edi. O'sarqon shundan buyon o'zini xatardan qutuldirib qolgan bu tengiqchi yigitni o'zining shafqatchisi va eng yaqin do'sti sifatida hurmatlab kelayotdi. Rustam jilg'iga kirganda O'sarqonning pokiz kigiz uyimi ko'rindi. Otliq kelayotgan Rustamni ko'rgan O'sarqon bir yildan beri ko'rishalmagan do'stining oldiga yugurib keldi. Doktor Ağina, bormisan bu jahonda? Dedi O'sarqon Rustam bilan quchoqlashib ko'rishib etib. Bizni tashlab nibatdan qo'yay. Kesal davolayman, tengiqchilik qilman deb yurib, buyoqlarga o'tamay qoldim O'sarqon. Ha, qandayroq tudinglar? Gulsarani bo'za qilmay yuratgansan, ha? Ay, bola tug'ib olgan xotinni nima bo'za qilamdi ekan birsi? Voy, rosta otamsan, muborak bo'lsin O'sarqon. Ular kigiz eshikni qayirib uyga kirdi. Bo'shikka bo'langan bolni emitayotgan Gulsara ishtik o'rnidan turib, Rustamga adab bilan salom berdi. Muborak bo'lsin Gulsara. Dedi yonchug'idan pul ilayotgan Rustam kulimsirab. Farzandinglar baxtli bo'lsin. Bu o'maq farzandinglarga hozircha mush ko'rimlikni berib turay. Rustam bo'shikka pul qistirib qo'ydi. Erib ichib kelgan Rustam shu kuni Gulsara pishirgan yo'g'on birligan paqlan go'shtni ular bilan birga huzurlanib yeb, kaynidan issiq choy ichib, O'sarqon bilan uzungacha paranglashdi. Shu chaqda O'sarqon uningga 3 yilning oldida mushi jilg'iga tuyuqsiz kelgun kelib, 5-6 kigiz uyni odamlari ham mol-morollari bilan billil iqtib ketib ekan. Bu yil yomg'irmi ko'p, shun sal ansirab o'tirmiz. 5-6 kungacha bu yerdan tog'bag'irdagi ko'ni makonimizga ko'chib ketaylik deyapmiz, Rustam, dedi. To'g'ri o'ylabsan, deganidi shu chaqda Rustam musal ansirab. Bu yil qironning suyimi bak mol, shahar ichidimi kelgun kelgan joylar bor, diqqat qilinglar. Ko'rsang, vaqtidil ko'chib olg'in, kechikib qolib, pushaymonda qolgan ish bo'lmasin yana. Rustam ertasi atiganda nashti qilib yo'lga chiqdi. U tog' aralab kesal ko'rib, tengiqchilik qilib, dori tarqitib, ikki kun aylandi. Uchinchi kuni shaharga qaytib kelib etib, O'sarqon o'tirib otgan jilg'iga kirdi.